جس دن ہم یہ بات سمجھ گئے نا کافی آسان ہو جائے گی زندگی. All these amazing tracks are lined up for you in this hour. اور بھی بہت سارے ہیں, سب سنا دوں گی تو کوئی سرپرائز ایلیمنٹ نہیں بچے گا نا, اس لیے ایک سنیک پک دے دیا ہے. باقی فی الحال آپ مجھے بتائیں, میسج کیجیے 3311063 پر, بتائیں کل کا دن کیسا رہا اینڈ ابھی کیسے ہیں, ایک گڈ مارننگ بھیج دو پیارا سا, ایسے دن بن جاتا ہے میرا. آلریڈی کچھ گڈ مارننگس مجھے یہاں پہ آ چکے ہیں اور انتظار کر رہی ہوں, فٹافٹ سے بھیج دو 3311063. Those who are traveling to work right now, if agar aap abhi ja rahe hain, raaste mein hain, to phone uthao fatafat se, message kar do. Agar drive nahi kar rahe ho to, theek hai, drive kar rahe ho to apni destination pe pahunch kar mujhe message kar dena. Aur jo abhi uthe hain, ready ho rahe hain kaam ke liye, agar is beech waqt nikal paaye to kar dena ji, no problem hai. Stay tuned to Radio Alam, Jio Bindas.